0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe.
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Hva spørs da?
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noe. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag. Men
0: du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet du.
2: Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte med snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszoner, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kan bli fra Amerika til her, til ja. Fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er så. Når du går fra skift skal snu rundt. Det blir jo
0: døgnrytmeforstyrrelse, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det hadde
0: ikke. Sikkert da.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Fikk
1: du
2: ikke?
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekt til deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker etter den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før i Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut. Det er morgen i vinter.
0: Ja, det er morgen i vinter. Ja.
2: Det er sant. Men vi vet
1: det. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Ja, da var det min tur, da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, der Wessel Wergland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gang gå på, jeg kom til 16, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det helt rett. Det helt rett. 16 stykker har vi, alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld også.
0: Ja, men det ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, ligge med dem.
2: Ja, hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja?
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja, ja.
0: Ja, mm. Ja men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rekker ikke å sette på musikk her. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var Stranda.
0: Ikke denne Stranda, ja.
4: Denne Stranda.
0: Jeg er helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leo.
4: Ja.
0: Ja, takk ja, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller Grandiosa, da.
4: Ja,
3: ja. Ja. Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Da har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 268-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke her.
3: Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer, det er jo fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert ja. Og Stephanie ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det er Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline som eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, begge dem.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nej. Nej, men det är greit, du är nedskrevet igen du.
5: Ja,
3: tack. Ha det. Då har vi brukt opp alle spørsmålene. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg teker med et tilligg. Og så de som har ringt to ganger, for meg heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kom der en på trauen. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig i mig til Linselutti.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg sa.
1: Nå snakker vi ikke det flere ganger nå, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nu så nu er det så grejt nu at nu lytter og venter i veka.
1: Ja, det var bare at prøve at holde ud.
0: Ja,
1: det.
0: Men du kan nu gøre slik som nogen har gjort før, ved du. Du kan høre på reprisen og så prøve at ringe en dag.
1: Nu må jeg høre reprisen på konkurrencen. Vi får ikke fået med den, ved du. Det er jo helt galt i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nu blir det ikke før i kaminnata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinter, det synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, hun er Jon Grete Ugulen. Vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit. Da.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det klokka 18:20-30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, den første, det vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbåde hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men for noen nett av oss og nebner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det 15. oktober er det nå den første da, klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste det en å se følgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Da har du det. Da var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da, for jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja.

Telle sauer med Bjørns orkester da. Helsingar, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har på barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, kan du snakke med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Kan du snakke med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Det var som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er yes, skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåder gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme. Gratulerer med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: gassen. Bonga mi, den kaller han utedassen. Kortet det han har er aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, det er så unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan je snakken met?
1: Oh, du moet in de Mørkeløysdalen, du, Jon, dat heb je glemt.
0: Ja.
1: Du, du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i mødler.
0: Midt i mødler.
1: Ja.
2: Men vi godkjenner det.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men sier du 12-14, så havner jeg midt i mødler, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, ha en god dag. Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem jeg er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: plassen.
1: Ja, hallo, kan snakke med.
2: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Hei, korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja. Bob eller Bobby. Hei, korrekt.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
2: Ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg tek innat igjen.
3: Nå tekker du innat, ja.
1: Hva førenavnet til forfatteren Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livlig, takk, hvis jeg gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverlanda.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, da er det den.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige mod det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kjem bilmerke Kia fra? Hva kjem bilmerke Kia fra? Det er det som bilen din setter, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er livet ditt, hvem stegger jeg dette?
0: Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til Thor med hammeren? Hva heter kona til Thor med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gude greie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, nei. Og for barnen. Det gnisser godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, da war neu, wenn das.
0: Ja.
1: Aber noch war das noch in Grunde an, so kommt man noch, alles müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja. Da kannst du fragen, ja.
1: Heute Sieve.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skrive navnet henne da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: Jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei da.
1: Men skrive henne da, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk, Alan.
2: Ja.
0: Alan, ha en god dag. Nå vi sitt. Hva for en rockersanger som sang om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytten, ikke steilagen.
1: Ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg tror ikke hører ikke hvor fint hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo etterpå.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytmes forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det
0: hvis du reiser mellom
2: forskjellige zoner. Ja, tidszoner.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kommer fra Amerika til her, til ja. Fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil.

0: Ay, foto traba, ¿no? Aló. De este me le usé go. Dice, pero no se va a traba. Aló.
1: Well, dag om mig,
0: Dag
1: hvor vent.
0: Anders, ja, hej.
1: Jeg slet lidt med justisen.
0: Du slet med justisen, du, ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han vist inde og støtte veget med råg.
0: Ja, det var han nok.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da det er flott.
0: Nedskrevet natt er du.
1: Å, oh, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha
1: det godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja, hvor tid på dagen åtte en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åtte en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja,
0: ha det. Ja, ha
3: det. Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det var ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er best, det vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja,
4: ha det.
0: Ja,
4: da.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne dette Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo!
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje.
4: Stranda,
0: ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjende for denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: ja takk ja, skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
4: Ja,
3: ja.
4: Ja.
3: Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Da har man noe litt
3: ja.
0: Forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5268-1410. Det er jo kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britta, hvem snakker
3: du? Hei, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer, det er jo fra det hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert
3: ja.
1: Og Stephanie og ja. Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det var Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Carolines eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye gjetter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Ja, jeg vet ikke hva de driver med, eller?
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, men det var de andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk
3: ja. Da. Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med rett til. Jeg så deg som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: da kom der en på traven. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig i mig til linse lyt.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere ganger nu, da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nu så nu er det så greit nu at det nu lytter og venter i veka.
1: Ja, men det bare for at prøve at holde ud.
0: Ja.
1: Greit,
0: men du kan nu, du kan nu gøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve at ringe en dag.
1: Nu må jeg høre reprisen på konkurrensen. Vi får ikke fått med mig den, vet du. Det er jo helt galt i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nu blir det ikke før i kaminna.
0: Nej, nej.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen. Vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter det fissle til
0: henne. Ja,
2: så, det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Eller sauer med Bjørns orkester, da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i en bok første. Hvem skrev den? 57-68-14-10.
1: Da. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem
1: er? Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Ja, spørs da. Kjenner vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hverdag som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var... Siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt... Jeg limer ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: da. Ja, du også. Ja, da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekninger på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåder gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: alt det han har aller størst.
1: Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på alle lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til hun konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ja. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha den.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
2: Nå trykker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo så vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Det gnisset godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steilagen
1: Ja, ja, hvordan vil du ta noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på en av fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg har ikke hørt hvordan jeg ikke hører.
0: Åja. Ja, du får spørre jo ikke på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i
0: stedet. Hører du ikke noe?
1: Nei.
0: Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszonen, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i år da.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går på skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Du ble bare trekt til deg.

0: vi her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempe
2: koselig. Ja. Tenk om du blir millionær.
0: Ja.
1: Det er
2: heldig
1: ikke ut. Det er morgen i vinter.
2: Ja, det er morgen i vinter. Ja. Helt sant.
1: Det er sant. Men vi vet det.
0: Greta, ja.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var min tur at det da.
2: Ja.
0: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hai fatto trauma, no? Allora, le stemme le usai go, le ci per danze pa trauma. Allora,
1: Og da kom jeg, og jeg vent.
0: Hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde veget med Råg.
0: Ja, det var han nok.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja.
0: Stemmer på en prikk. Da er
1: det ja, ja, flott.
0: Nedskreven at du.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett av.
0: Rett av, ha det
1: godt da.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Hallo?
0: Jeg hører noen bak i langt vekk.
2: Hallo?
0: Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja, ja.
0: Ja, mm. Ja men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rett ikke å sette på musikker. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørna, så spør jeg hva henne vart Grandiosa-pizzaen produserte. Hva henne produserer i Grandiosa-pizza? Hallo?
4: Og det er meg, Gatte.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du, jeg lurer på, er ikke det på Hellesylt?
0: Nei, det er ikke på... Ja, Hellesylt, jo, kanskje. Ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk, det var Stranda.
0: Ikke denne Stranda, ja.
4: Denne Stranda.
0: Jeg er helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leon.
4: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller Grandiosa, da.
4: Ja,
3: ja. Ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Da har man noe litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Leon.
3: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 2068-1410. Det er jo kjappere, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Hei, Britt, her kan jeg snakke her.
3: Ja, hei. Er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det. Jeg er fra hele landet.
3: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
3: Mhm. Det var tre unge, eller de er noe ja. Velvaksne da.
1: Albert ja. Og Stephanie ja. Og Caroline.
3: Yes. Da var tre. Albert er vel eldste, eller det er jo Caroline? Caroline.
1: Ja, det er jo Caroline som eldste.
3: Ja. Jeg har ikke hørt så mye i etter, men nå har ikke jeg kjørt se og hørt på 20 år eldre, så jeg vet ikke hva de driver med.
1: Nei, jeg vet ikke hva de driver med.
3: Før de var første side oppslag.
1: Ja, nå var det andre ting på første side.
3: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du nedskrevet igjen, du.
5: Ja, takk. Ja.
3: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe rett tilliggende her. Jeg skal ta med det også. Ja, jeg teker med rett til jeg. Og så de som har ringt to ganger, for meg heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

0: Der kom der en på trav an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til ud.
0: Det er så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg sagt.
1: Nu snakker vi ikke der flere gange nu, da.
0: Nej, men nu er jeg, nu er med færdig og nu, så nu er det så greit nu, at det nu lytter og venter i veka.
1: Ja, men det er bare å prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Nu må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal i krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nu blir det ikke før i kaminna.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Bekk om.

0: Ja, god kveld. Dette Jon Havind, med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er bra.
1: Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

Eller så er vi med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, når jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: sammen er den ikke. Ja, enten har ikke vi folk med oss heller, så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker med? Nei, ingen.
0: Vi hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver av sammen
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå er jeg bare, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det er litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du vil yes, skrive det, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Kortet det han har aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler for vaksen?
1: Ja, disse har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillet til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på alt lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til hun konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er kjærlig så er det.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Hallo.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, da har vi vinnert.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Anne-Lena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Ja,
0: ha en god dag da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jeg er ikke sikker på dette her, men er det Bobby?
0: Hei, korrekt.
2: Bob eller ja, Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hei, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.
2: Da blir jeg nummer 6.
0: Nå tror jeg trykker innatt igjen.
2: Nå trykker du innatt, ja.
0: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
2: Øverland.
0: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
2: Flott.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sinte.
0: Nei, nei. Og for vannet. Det gnisser godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh ja, du, sag mal, ich bin das.
0: Ja.
1: Wenn du warst, noch ich grüne an, so kommt da noch, alles müssen wir mal mehr weiter.
0: Ja. Da kannst du eine Frage, ja.
1: Heute Siv.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skrive navnet henne da.
2: Ja.
1: Og er litt flau av å skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei da.
1: Men skriv henne da, Liv Jungrette.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja.
1: Takk, Alan.
0: Ja. Alan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 60, 14, 10.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytene, hva steilagene.
1: Ja, ja, hvordan vil du nå, Anne? Var det løten da?
0: Ja. Det er et navn på en av fjellbygde. Det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så det greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten er bygde, eller fjellbygde. Den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg har ikke kommet hørt.
1: Jeg har ikke hørt noe for å
0: høre. Å ja. Ja, du får spørre og vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Ja da. Da spør jeg, hva er jetlag? Hva er jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stand.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmål om han har fått jetlag.
1: Ja, spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det er Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det er døgnrytmeforstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det vi ofte snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, det er hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vant til å sove midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er vi som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du bare får skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kallet det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi startet et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på det.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er heldig ikke ut.
0: Neida.
2: Det er morgen min der.
0: Ja, det er morgen min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: Hi, von der Trauer noch. Hallo. Det stemmer, Leusa, jeg også. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Og da kom jeg. Da kom du,
0: ja. Hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde legeten vår også.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja. Han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja. Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da er det ja, ja, flott.
0: Nedskreven etter du.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett da.
0: Rett da, ha
1: det godt da. Ha det.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, jeg begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, like måte.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en dugur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Ja, livet ditt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Det flere på tråden der? Hallo? Det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallå, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Åja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hopp bak og litt forskjellig.
2: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, jeg er så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det er rett ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke det riset det der da.
3: Det er riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Men, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja, ha
4: det.
3: Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne varte grandiosa pizzan producerte. Kan henne producera det grandiosa?

0: Der kom der en på drag an. Ja, hej.
1: Jeg kan holde mig af mig til inden til lytte.
0: Det var så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visst er det kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke det flere ganger nu da.
0: Nej, men nu er jeg nu er med færdig og nå, så nu er det så greit nu, at nu lytter du vente i veka.
1: Ja, men det var bare prøve at holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik, så noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen, og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Jeg får ikke fått med den, vet du. Jeg er jo helt gal litt krise.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før jeg kommer inn, altså.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsida i kveld.
0: Åja, oh, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsida.
1: I like måte. God helg, Vika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt igjennom, da vet vi om vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om jeg er ren, er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er bra.
1: Det er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til henne.
0: Ja,
2: så det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er det litt... Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok rara som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, men spiller litt med musikk da.
0: Det var spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni er vi like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren er det litt
1: vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Det er litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, har skrevet det,
1: Jon. Ha en god dag, Jon.
3: Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vann for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 4, 10.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid vil han betale for voksen?
1: Ja, dette har unger kan hende greier.
2: Ja, helst ikke noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnevillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på alt lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14, så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det er ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Campingplassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Flott. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha da, ha da.
2: Ha da.
0: Nummer fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er sikkert andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn en vanskelig dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånn en gudegreie.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sinte.
0: Nei, nei. Og forbannet. Det gnisser godt, da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden.

0: Ja, hallo, kann ich noch kommen?
1: Oh ja, du, sag mal, ich bin das.
0: Ja.
1: Aber noch war noch, ich grüne noch an, so, komm, fahre noch, lass mich mal ein bisschen weiter.
0: Ja. Da kannst du eine Frage, ja.
1: Heute Steve.
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skrive navnet henne da.
2: Ja.
1: Hun litt flau og skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei. Nei da.
1: Men skriv henne da, Liv Jungret.
2: Ja, nå hun nedkommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja. Ja.
1: Takk, Alan.
2: Ja.
0: Alan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sang om, nei, hva er en rockersanger?
2: Nei, hva for en rockersanger?
0: Ja, hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50, 20, 60, 14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Ja. Altså, vi er helt i ferien.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen, jo.
0: Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, nei, han synger jo også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville fram til.
0: Ja.
2: Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis de ikke vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja,
0: det er
2: lov.
0: Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
2: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi fikk lov å tippe. Det er noe som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett, vet du.
0: Ja.
4: Ja.
2: Ha det,
4: ja.
2: Ha det.
0: Ja, god dag.
2: Da var den Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Og vi skal gå videre. Kom, vi skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
3: Alle vi sognene, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hva vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om denne sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på denne fjellbygde, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett. Det var løten bygde, eller fjellbygde, den heter Budor.
1: Budor? Ja vel. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet helt.
1: Jeg tror ikke jeg hører ikke hvorfor jeg hører.
0: Åja. Ja, du får spørre og vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Jep, ha det.
0: Ha det. Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen i studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja. Spørs da.
0: Ja, hallo. Hallo, da var det noen. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrykkende forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrykkene din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa det at hva er det ofte vi snakker om ha forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Ja, det hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Du kan bli fra Amerika til her, fly, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet og sover midt på dagen, og så er det helt feil, eller? Ikke sant?
2: Nemlig, det, ja. Det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i årene.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går i fem skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytmen.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei, ja.
1: Men du, Magne, ja, du får gratulere med 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du av med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utlagt.
2: Fikk jeg bare trekte deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen like før, eller Lustradarien før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, vi har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
1: Ja.
2: Kjempe
0: koselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke ut.
0: Neida.
2: Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet
1: det. Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
1: Det er råd min tur, da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: velkommen i studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Fosse.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har til døde klokka et lemmer.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Det som stod i fasiten, det var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, det var slike navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Jeg vil
0: ikke det. Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Hva heter det viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Livet ditt her, hva skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo?
2: Russland,
0: sa. Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk.
2: Hallo?
0: Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
3: Hallo, ja, du, det er Magne Olsen.
0: Å, ja, der var du, ja.
3: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
3: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men helt riktig, det ligger helt sør i Polen.
3: Ja, det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
3: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
3: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
4: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Jeg rekker ikke å sette på musikk her. Hvem er med meg?
5: Leon Lunde.
4: Hei.
5: Ja, det er ikke noe jeg bruker hver dag, men det er ikke riset det der da.
4: Det er riset.
5: Ja.
4: Ja, langkokt og kortkokt, så han sa, snarkokt.
5: Jeg blir helst på åtte.
4: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
5: Ja.
4: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
5: Tusen takk for det.
4: Ja,
5: ha
4: det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørnet, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
5: Och det är mig att det.
0: Ja.
5: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
5: Du är lurer på inte på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
5: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
5: Denne stranda.
0: Helt redd å bli godkjent for den, vet du, Leon.
5: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
4: Jeg vil nå si at pote er bedre eller grandiosa, da.
5: Ja,
4: ja.
0: Men ellers så vil jeg si at denne geisha-risen, den koker du grøt av. Så da... Da har man noe da. Litt forskjellig.
4: Ja.
0: Ja. Flott. Takk skal du ha, Leon.
4: Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungene til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 5-6-8-14-10. Det var kjappere. Det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
1: Liv, det er her, jeg er
4: her. Hei, er du kongelig interessert?
1: Ja, det er noe som passer det her, jeg er fra det hele landet.
4: Ja.
1: Det er jo... Kjellberg.
4: Mhm. Det var tre unger, eller de er noe velvaksne da.
1: Albert.

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havin. Med meg har meg, Jon Grete Ugun, vi alle, og så er meg Jon Havin. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Chrisander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: det. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja.
1: Så det er greit. Da. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

var Telle Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en. Men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har bursdag i rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

0: Ja, guck mal, das der Jun Hagen, mir mich hei, mei, Jun Gret Ögün, wie alme, rei mei, Jun Hagen. Techniker, Christopher Hartweit.
1: Chrisander
0: Hartweit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det bra.
1: Da jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten her. Da var han sist vi var på sending. Det ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: sammen er da litt... Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget i denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet i bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som en
1: er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, skrev det.
1: Ha en god dag da.
3: Ja, du også. Ja da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg jo samme, at det er med Noddy.
0: Ja,

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Hagen. Med meg har meg, Jon Grete Ugulen, vi alle, og så er meg Jon Hagen. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Mairen er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Ja, da.
2: Ja, det er
1: da. Da er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så, det er greit. Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men jeg kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Ja, det var litt Toradespel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt av like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde anna kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om

0: Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok da, som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå?
0: Ja, det har
1: jeg. På barnetv?
0: Ja, men det ble skrevet en bok først. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Der.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo?
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, du spiller litt med musikk da.
0: Det er spørst da. Hvem er vel at det? Som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor verden som
1: en er da litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg heter Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du yes, skrev det.
1: Ha en god dag da.
3: Ja, du også. Ja da.
1: Ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først det?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja, Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: han har aller størst.
1: Og det var... Ja, hallo? Nei, jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor... Na, hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det er så unge kan hende greier.
2: Ja, helt sikkert noen som vet det. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Vi godkjenner det. Ja. Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grense.
2: Ja, men så 12-14 så havner jeg midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det ikke alle som er da.
2: Nei. Neida, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending?
2: Flott.
0: Hvem var utflytt lystring sist vi hadde sending? 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nødt til.
0: Ja.
1: Ja, du, da var jeg så like gammel som jeg da, eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Passte bedre da, ja.
1: Ja, men gikk, vi gav vel faktisk på halve billett med jo enda.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem det er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja. Flott.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha det, ha det.
2: Ha det. Ha det. Nummer fem.
0: Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slike andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: Velkommen til Radio Luster.
1: Jo takk, det var Øyvind.
0: Ja, hei deg.
1: God kveld.
0: God kveld igjen. Ja?
1: Ja, hvordan vil du nå?
0: Nei, hva du vil, ikke godt å vite. Jeg spør noe spørsmål om en av sommerhøytiden, ikke steilagene.
1: Ja, ja, hva var det med noe annet? Var det løten da?
0: Ja. Det et navn på en av fjellbygdene, det hører til løten.
1: Ja vel. Jeg har ikke sett alt, så du greier ikke alle kanalene.
0: Nei. Nei, men jeg skal gi deg rett av hva løten er bygd i, eller fjellbygd i, den heter Budor.
1: Budor? Ja, vel. Mm-hmm. Jeg lurer på hvor jeg på Trøndar, jeg.
0: Men det vet jeg ikke, jeg har ikke kommentert.
1: Jeg har ikke hørt ikke hvor fint hører.
0: Å oh, ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du får spørre jeg vite på.
1: Nye år da.
0: Ja, greit da.
1: Ja, bare.
0: Bare.
2: Da spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Hallo, velkommen til studio. Hallo.
1: Langt borte vekk i stan.
0: Hører ikke noe. Han har spørsmålet om han har fått jetlag.
1: Ja, spørsmålet.
0: Ja, hallo. Hallo, da var han nok den. Hei.
2: Ja, det Magne Olsen, men jeg har ikke fått jetlag.
0: Du har ikke det, eller?
2: Det døgnrytme forstyrrelse.
0: Ja, det er det, vet
2: du. Du forstyrrer søvnrytmen din.
0: Ja, men hva er det ofte vi snakker om at det som forstyrrer døgnrytmen da?
2: Du hører det på radio nå. Hva du sa nå?
0: Jeg sa at hva er det ofte vi snakker om har forstyrret døgnrytmen til vedkommende som har fått jetlag?
2: Hvorfor? Ja, hvis du reiser mellom forskjellige zoner.
0: Ja, tidszoner.
2: Tidszon, ja.
0: Ja, for eksempel.
2: Hvis du kan bli fra Amerika, det er her, det er fri, for eksempel.
0: Ja.
2: Ja, det er slik.
0: Ja, da blir du vandet å sove midt på dagen, og så er det helt feil, ikke sant?
2: Nemlig, det vet vi godt hva det er med som har hatt fem skift i orden.
0: Ja,
2: det er sånn. Når du går sånn skift, skal snu rundt. Det blir jo døgnrytme.
0: Ja, det blir det, vet du.
2: Men det var jo ingen som kaller det jetlag.
0: Nei, men det hadde ikke reist med jetfly.
2: Nei, det
0: hadde ikke. Nei,
1: ja. Men du, Magne, ja, du får gratulere med den 8 nye flakslåd.
2: Nei.
1: Fikk ikke du med deg?
2: Nei.
1: Nei, du ble utrekt.
2: Hvorfor var du trekt deg da?
1: Nei, vi trekte deg nå i månedsskiftet, så det ble opplyst på første konkurransen da.
2: Ja, i ikke veld.
1: Hæ?
2: Var det forrige gangen du trekte da?
1: Nei, vi trekte nå til denne sendingen her. Vi trekker ikke den siste konkurransen i morgenen.
2: Ja, ok. Nei, men jeg har ikke hørt på konkurransen ikke før, eller Lutheradion før nå.
1: Nei.
2: Fordi at vi satt i et spennende farmenspill.
1: Åja, du ser på der.
2: Nei, men jeg har spillet.
1: Åja.
2: Ja.
1: Nei, men du...
2: Og det er så... Ja.
1: Hvis du er inne her, så send deg melding til innkommet vår, så får du tak i Loddy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ja. Kjempekoselig.
1: Ja.
0: Tenk om du blir millionær.
1: Ja.
2: Det er
0: heldig
2: ikke
0: ut.
2: Det er morgen i min der.
0: Ja, det er morgen i min. Ja. Helt sant.
2: Det er sant. Men vi vet det.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var min tur etter da.
0: Ja.
1: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: har ikke fået på travl endnu. Hallo? Det er stemmeløs, jeg også. Ikke bare danser på travlen. Hallo?
1: Og da kom jeg. Da kom du.
0: Ja, hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og stødde veggen vår også.
0: Ja, det var han også.
1: Samferdselsminister.
0: Ja, han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja. Ja.
0: Stemmer på en prikk.
1: Da er det, ja, ja, flott.
0: Nedskreven etter du.
1: Å, fy, du godt da.
0: Ja.
1: Ja, rett da.
0: Rett da, ha
1: det godt da. Ha det.
2: Ja, hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, det er Vetle Wergeland igjen.
0: Ja, hallo.
1: Nå tipper jeg bare, begynner å gå på, jeg kom til teksten, men jeg vet ikke om det stemmer.
0: Jo, det er helt rett. Det er helt rett. 16 stykker har med alle.
1: Ja, så var det klart å regne rett en gang i kveld
0: også. Ja, men det er ikke dårlig. Da skal vi være fornøyde med.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
0: Ha det, ja, ligge med dem.
2: Ja. Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager? Hvor tid på dagen åt en duggur i gamle dager?

0: Ja, hallo, velkommen.
1: Jeg lever litt her, hvem skal jeg gjøre?
0: Ja.
1: Det, jeg vet ikke, men det all mat da?
0: Hva sa du nå?
1: Det all mat da?
0: Nei, du, da tror jeg i Sovjet, eller Russland.
1: Ja, ja.
0: Muligens Kazakhstan. Men i alle fall ikke i Polen.
1: Nei, greit.
0: Ja, ok. Takk skal du ha. Er det flere på tråden der? Hallo? Er det flere på tråden? Hallo? Jeg hører noen bak i langt vekk. Hallo? Hallo? Ja, skal vi prøve en gang til? Hallo?
2: Hallo, ja, du, det er Magne Olsson.
0: Å, ja, der var du, ja.
2: Ja, du, det var en plass som heter Zakopane.
0: Ja, visst. Det heter Zakopane. Der er både ja. Utforløype og hoppbak og litt forskjellig.
2: Ja, ja.
0: Ja, mm. Ja men helt ja. Riktig, det ligger helt sør i Polen.
2: Ja, på grens. Det var det eneste jeg kom på.
0: Ja, men det er vel det, altså, så kjent at vi vet om det holdt på, altså.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Ja, ha det.
0: Ja, ha det.
3: Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? Hva slags dagligvareprodukt blir forbundet med geisa og mink? 5268-1410. Det rett ikke å sette på musikker. Hvem med meg?
4: Leon Lunde.
3: Hei.
4: Ja, det ikke noe jeg bruker hver dag, men det ikke det riset det der da.
3: Det riset.
4: Ja.
3: Ja, langkokt og kortkokt, som han sa, snarkokt.
4: Jeg blir helst på åtte.
3: Ja, det er det som er beste, vet jeg.
4: Ja.
3: Ja. Nei, ja. Du er nedskreven.
4: Tusen takk for det.
3: Ja,
4: ha det. Ha det.
0: Ja, se om vi er nå i mathjørna, så spør jeg hva henne vart grandiosa pizzan producerade. Vad henne producerade grandiosa pizza? Hallå.
4: Och det är mig att det.
0: Ja.
4: Leon Lunde. Ja.
0: Ja.
4: Du är lurer på inte det på Hellesylt.
0: Nej, det är inte på... ja, Hellesylt jo kanske. Ikke den...
4: Ja, det var ikke langt vekk.
0: Ikke denne stranda, ja.
4: Denne stranda.
0: Jeg er helt redd å bli godkjent på denne, vet du, Leon.
4: Ja,
0: takk skal du ha.
3: Jeg vil nå si at pote er bedre eller

0: Ja, god kveld. Dette er Jon Havind. Med meg har meg, hun er Jon Grete Ugun. Vi alle, og så er meg Jon Havind. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander
0: Hartveit.
1: Ja. Da sier vi velkommen til alle som hører på oss.
2: Men om Irene er fremdeles ansvarlig, ikke da?
1: Jo da.
2: Ja, det er
1: da. Er jo. Så hvis vi gjør noe gale, så lytter jeg fissle til
0: henne. Ja,
1: så,
2: det er greit.
1: Ja. Velkommen skal det i hvert fall være. Høsten er her. Da var han sist vi var på sending. Det er ikke meg, 14 dager siden. Men kommer til å gå igjen litt.
0: Gjenferd.
1: Gjenferd, ja. Det skal få høre på om Bjørn Haaland først ut i kveld med høstens farger.

0: Det han har aller størst.
1: Og det var... Hallo? Nei. Jeg kan ta en gang til, ja.
2: Ja.
1: Hvor ligger Kongsfjorden?
2: Nei, den har du teket.
1: Ja. Hvor lenge får han barnebillett på Sino?
2: Ja, hvor lenge gjelder en barnebillett? Hvor tid han betaler ved vaksen?
1: Ja, det som har unger kan hende greier,
2: ja. Ja, helst ikke noe som vet det. 56, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Og du måtte inn i Mørkelsdalen, du, Jon, når du vent.
0: Ja.
1: Du må vel betale barnebillett til min 12 og 14 år.
2: Midt i Mødlo.
0: Midt i Mødlo.
1: Ja.
2: Med godkjenner da.
0: Ja.
2: Vi kan ikke drive på lenger.
1: Nei, da får du holde grenser.
2: Ja, men så 12-14 så havner midt i Mødlo, så det går fint.
1: Ja, ja. Mange sier til du konfirmerte.
2: Ja.
1: Ja. Og det kjærlig så er da.
2: Nei. Nei da, men da, du får rett på det, så er det neste.
1: Takk, takk. Flott til deg. Ha det.
0: Ha det, en god dag. Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending.
2: Flott.
0: Kven var utflytt lystring sist vi hadde sending. 576-81-410.
3: Plassen, han gjør alt for å være kar. Størst platting, størst vogn, størst gjeld, størst...
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Da har vi nått...
0: Ja.
1: Ja. Du, da var jeg så like gammel som jeg da. Eller like unge som jeg.
0: Ja.
2: Pass det bedre da, ja.
1: Ja, men jeg gav vel faktisk på halve billett med å enda opp.
2: Ja.
1: Nå.
0: Vet du hvem jeg er?
1: Annelena Rebny.
0: Hei, korrekt.
1: Ja, da, ja.
0: Ja. Ha en god dag, da.
1: Du rappa også. Ha da, ha da.
2: Ha da.
0: Nummer fem.
2: Nummer
0: fem. Hva er populært å kalle en engelsk politimann? Hva er populært å kalle en engelsk polismann?
2: Ja, det er slik andre navn de bruker bort i England.
0: Ja.
2: Kallenavn.

0: pinnplassen.
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Ja, da, nå snakker du med Leon Lundate.
1: Ja. Ja.
2: Jeg ikke sikker på dette her, men det Bobby?
1: Helt korrekt.
3: Bob eller Bobby.
1: Ja, ja. Bob eller Bobby. Helt korrekt. Ja.
2: Yes. Lotta.
3: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Da blir jeg nummer 6.
1: Nå tror jeg jeg trykker innatt igjen.
3: Nå trykker du innatt, ja.
1: Hva er førenavnet til forfatteren Øyvind, nei, Øyvind Øverlund?
3: Øverland.
1: Nei, en gang til. Hva er førenavnet til forfatteren Øverland?
3: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livlig, takk, hvis jeg gjør det. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Det var vel en Arnulf Øverland da.
2: Det stemmer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja, bra. Rett,
2: ja, takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Lige må det.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Hva kommer bilmerket Kia fra? Hva kommer bilmerket Kia fra? Det er det som bilen din setter, kan henne greie å løse da.
2: Ja.
3: Da smaker det bedre og blir full. Kongen av campingplassen.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Liv-Britt, har jeg hvem steg jeg rett
0: til. Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, ja. Da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Nummer 8, ja. Det er jo sånn vanskelig i dag, ja. Hva heter kona til to med hammeren? Hva heter kona til to med hammeren? Det er sånne gule greier.
1: Ja, det var ikke moro for hun når han var så sint.
0: Nei, og forbannet. Hun gnisset godt da.
1: Ja. Ja. Hva heter kona til han Tor med hammeren? Er det noen som har ringt inn før, så får de sjanser til. Vi kan ikke drive på hele kvelden. Ja.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Oh ja, du, sag mal, neu bin das.
0: Ja.
1: Men nu var det noe i grunn av andre, så kom på det nå og lese mye mer eller mer, vet du.
0: Ja. Hva kan jeg svare om?
1: Hva heter Siv?
0: Hei, korrekt.
2: Skal jeg skrive navnet henne da?
1: Ja, skriv navnet henne da.
2: Ja.
1: Og jeg litt flau av skal prate, ser du.
2: Ja, ja, men det bra å ha en å prate for seg da.
1: Men jeg greier ikke da.
2: Nei.
1: jeg ikke trønder.
2: Nei,
1: men skriv henne du, Liv Jungret.
2: Ja, nå hun kommet på papiret.
1: Ja.
2: Flott. Ja. Ja.
1: Takk, Allan.
0: Ja. Allan, ha en god dag. Nå musikk. Hva for en rockersanger som sangs om... Nei, jeg må se. Hva en rockersanger...
2: Nei. Hva for en rockersanger?
0: Ja. Hva for en rockersanger sang om sine blaue sko?
2: Blaue sko? Hva for en rockersanger sang om sine blå sko? 50-60-14.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundat. Jeg ser jo ingen ringde, så ring deg.
0: Det er bra. Altså, vi er hele kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, da, jeg synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: men Carl googler også og ser den.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det er Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
2: Nei, men da ble du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, ha en god dag.
1: Takk for det.
2: Ja, ja.
0: Nå er siste spørsmålet før jeg reiser hjemme igjen.
2: Ja, og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret helt
0: sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er helt lov.
0: Har jeg feil, så ser vi plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handler om deg og meg.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Vi snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
4: Jeg tipper nå, for at vi tar lov å tippe. Det er noen som heter ballerina, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Jo, det var rett da.
2: Det er rett,
0: vet du.
4: Ja. Ja, det er jo.
2: Ha det.
0: God dag.
2: Da var det han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jeg skal gå videre, kom jeg skal gå videre på nå da. Ja, da hører det.
5: Alle med sorgninga, vi eier noe kjekt. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt.